0: 就是。
1: 身部很害羞，黒木太郎修一个到着しました。カハフ方面軍司令部総選部班は、私たちにすべてあなたの指示に疑うように命令しました。
2: よし。工程はあなた必要としている。
1: はい。どこから仕事をしましょうか。ご指示ください。
3: 両津の拠点は完成間近で、そこで選部を始めろ。
1: はい。すぐに状況を了解し、選部計画を制します。
3: 西福隊長の庄子長に協力してもらうことができるよ。
1: はい、わかりました。
3: まだ戦部によってあらゆる面の疲労に惚れます。これに便乗して、さまざまな情報を積極的に集めなければ。君の隠れた身元は我の諜報員だぜ。
1: はい。山下機関に働いて嬉しいんです。
4: 我对戚风同志昨晚上决定有不同意见，我们绝不能向农民的落后意识让步。这么让下去，我们什么时候才能把小日本打出中国？
5: 我呢，倒是对戚风同志的决定赞同。在群众呢还没有觉悟之前，我们不能逼着他们往前走，要不然我们今后怎么在这样的地方打鬼子？如何处理好群众的关系呢？
6: 俺还是同意王玉的意见。打刘村又怎么样了？啊，正好逼着刘村人跟咱们一起打日本。哦，平时被打被骂，还要做缩头乌龟。眼看他们刘村人绝无泰敌，他们就是贱骨头。说说，
7: 我跟你说啊，你不能这样讲话啊。我首先说一点，不管在什么时候啊。不管在什么样的情况下，我们没有资格、没有理由去埋怨群众。我们要为群众去考虑，设身处地的去为百姓着想啊！啊，你们老想着百姓那是小心思，百姓这个小心思要去哎服从我们这个大智慧。
6: 你刀哥，
7: 我们这个大智慧，如果没有对应上百姓的那个心思，我跟你们说，毫无用处。你到村里打完鬼子，你痛快跑了，刘村的百姓怎么办啊？人家祖祖辈辈都生活在那个地方，那有人家的地，有人家的家，谁愿家破人亡啊？你走了，你等着鬼子到这屠村啊？
6: 那他们可以像林家寨这样武装起来抵抗
7: 吗？你急什么？啊！

0: 回去了，跟排长汇报。哎，等一下，等一下。三天，他是警察局的副局长。
1: 白了，
2: 你咋知道呢？
0: 老唐跟我说的呀。
2: 老唐亲口跟你说的？
0: 像你似的呢，啥也问不出来。
2: 不对啊，他不把你撵出来了吗？
0: 赶紧开车回去吧，还得跟排长汇报呢。
3: 行ってこい。良い知らせを待ってるぞ。
4: はい。
5: 先生、今日は機嫌がいいみたいですね。
3: 計画がついに効果を現れし始めた。水のパラシュートの持ち主はもう確認した。88両弾のものだ。もうボタン後に着いた。他の就労に現れた。
5: 私も似たような情報を手に入れました。今日何者かが首楼で騒ぎを起こし、そこにいた監視の者がその仲間たちに妨害されました。
3: おそらく同じ連中だ。隠れ家を見つけるにはもう少し時間がかかる。まず首楼への監視を強化し、チャンスを見つけて写真を撮れ。奴らはそう遠くないうちにきっと現れる。
5: 先生、彼の妻と子がこの2日間姿を見せていません。どうやらボタン工を離れ松林町に行ったようです。つまりこれは彼は奴らに協力するということではないでしょうか。
3: 松林に人を出せ。今すぐその妻を監視しよう。そして他の監視も引き続けろ。

0: 先生、
1: 新駅商店に最近怪しい人物が出入りしているという報告を受けました。
2: 共同寮のものか。
1: いえ、龍番子というもので、2年前に関内から東北へ来て以来ずっと劇団と共に活動しております。我々は彼が延安から派遣され、東北高連との間を回復させるためのものではないかと考えております。初めて見たのは当の店の開店式で、その時彼はアレンジュアンの劇団と一緒に出ていました。
2: リュウバンゴ。
1: はい、バンゴは彼が使う楽器です。
2: つまり丹徳家は高連出身で、しかも共産党ともつながっているということか。
1: 奴の妻と劇団はかなり関係が深いようです。
2: リュウパンゴを追いつけろ。ボタン号で接触している相手を徹底的に調べるんだ。この塔はやはり重要な人物だな。
1: これから監視を強化します。
2: 逮捕の件は君に任せる。リュウパンゴを捕まえたら俺が直接取り調べる。
1: はい、かしこまりました。